e petagete bjalo kgaolo e la boketete nne magolo pedi masome a mararo kgaolo yeo re bjakantšheditšego le go ngwalelwa ke KZ Ketlazungu Mahlangu motšweletše metšhineng ke amogetse bodibe motšweletše le motlhagiša moyeng ke moleboge lebza ladi madira motšweletše mogolo ke Isaac Silomashila šhala gabotse ka lerato